mrizi kase bonwo chiame wo frem na ya ahante eguze da mabri bo ho modzen na yiwa shwem na te kase boy ni munchiremum ye hwen sam na sa ye be she ase ewo apa disco na ye na yimede ye nananom wo de afashe bi bobo adze ewa hantaman mu a wo frem no kundum na ene da no nyame adom abrewa eyipuma efri akwane ma me kase de impenfo abo wo ho modzen edi ehia ono wo de ye wo de tu ye wo de amamre wo de gu fo modzen amanzi na wo de kanwa ono wo pa kundum no